0: Assessora Voce. 6023.
1: Im Jahr 2005, am 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Das Wort Holocaust stammt aus dem Griechischen und bedeutet Brandopfer. Es bezeichnet die Verfolgung und die anschließende Ermordung von 6 Millionen europäischen Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten und ihre Helfer. In diesem Podcast werfen wir einen Blick auf die Ereignisse in Europa vor und während des Zweiten Weltkriegs. Antisemitismus, also der Hass auf Juden, spielte in der Ideologie der Nationalsozialisten schon vor ihrer Machtübernahme eine wichtige Rolle. Der Holocaust nahm seinen Anfang, als Adolf Hitler und die Nationalsozialistische Partei 1933 die politische Kontrolle in Deutschland übernahmen. Ab diesem Zeitpunkt unterdrückten die Nationalsozialisten die Jüdinnen und Juden systematisch. Man raubte ihnen ihr Eigentum, sprach ihnen ihre Rechte ab und entzog ihnen die Staatsbürgerschaft. Im Zuge der Novemberpogrome wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, der sogenannten Reichskristallnacht, 91 Jüdinnen und Juden ermordet und mindestens 1400 Synagogen angezündet. Rund 30.000 Jüdinnen und Juden wurden in dieser Nacht festgenommen und in Konzentrationslager gebracht. Weniger als ein Jahr später brach der Zweite Weltkrieg aus. Während des Krieges ermordeten die Nationalsozialisten und ihre Helfer fast 2/3 aller Jüdinnen und Juden in Europa. Sie starben an den schrecklichen Lebensbedingungen und brutalen Misshandlungen, bei Massenerschießungen oder in den Gaskammern und in den als Konzentrationslager bekannten, eigens eingerichteten Vernichtungslagern. 6 Millionen Jüdinnen und Juden verloren in dieser Zeit ihr Leben. Zwischen 1933 und 1945 wurden auch andere Bevölkerungsgruppen von den Nazis und ihren Verbündeten verfolgt, darunter Roma, Menschen mit Behinderungen, Angehörige slawischer Völker, Homosexuelle und Menschen mit bestimmten religiösen und politischen Überzeugungen. Die Geschichte des Völkermords an den europäischen Sinti und Roma ist in der breiten Öffentlichkeit immer noch weitgehend unbekannt. Zwischen 250.000 und 500.000 Menschen mit Romani-Hintergrund wurden systematisch ermordet und damit 1/4 bzw. die Hälfte aller Sinti und Roma, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Europa lebten. Die genaue Zahl der Opfer ist nicht bekannt, denn viele Familien meldeten die Ermordung ihrer Angehörigen nicht und entsprechende Aufzeichnungen wurden von den Tätern vernichtet. Der Holocaust, oder auch die Shoah genannt, endete im Mai 1945 mit dem Sieg der Alliierten, also dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion und Frankreich über Nazi-Deutschland. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Auch die Alliierten drangen nach und nach in die Konzentrationslager ein und befreiten die Gefangenen, die noch am Leben waren. Die Nationalsozialisten hatten mehrere frontnahe Konzentrationslager aufgelöst und die Häftlinge, sowohl Juden als auch Angehörige anderer Gruppen, zu sogenannten Todesmärschen unter Begleitung der SS-Wachmannschaften gezwungen. Die Alliierten stießen auch auf solche Todesmärsche und befreiten die Überlebenden. Die Vereinten Nationen sind überzeugt, dass die Aufklärung über den Holocaust und den Völkermord unbedingt notwendig ist. Für die Erziehung zur Weltbürgerschaft und dafür, kritisches Denken zu fördern und die Menschen zu verantwortungsbewussten Bürgerinnen und Bürgern zu machen, die die Würde des Menschen achten, sich gegenseitig respektieren und Vorurteile jeglicher Art ablehnen. Die EU möchte sicherstellen, dass diese dunkle Zeit in der Geschichte Europas nicht in Vergessenheit gerät. Sie fördert daher Initiativen, die auf den Holocaust und seine Opfer aufmerksam machen. Auch lässt sie Gelder in Programme fließen, bei denen die Forschung zum Holocaust im Mittelpunkt steht. Im Dezember 2015 ernannte die Europäische Kommission eine Koordinatorin für die Bekämpfung von Antisemitismus. Im Jahr 2018 wurde die EU zu einem ständigen internationalen Partner der Internationalen Allianz für Holocaustgedenken. Im selben Jahr nahm der Rat in diesem Zusammenhang eine Erklärung an, und zwar zur Bekämpfung von Antisemitismus und zur Entwicklung eines gemeinsamen Sicherheitskonzepts für einen besseren Schutz jüdischer Gemeinschaften und Einrichtungen in Europa. 3 Jahre später, im Jahr 2021, nahm die Kommission ihre erste Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus an. Das Europäische Parlament begeht den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust jedes Jahr. Es hat bereits zahlreiche Entschließungen zu Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Intoleranz sowie Hassverbrechen und Hetze angenommen. Sehen wir uns einige von ihnen an. 2017 nahmen die Abgeordneten eine Entschließung zur Bekämpfung von Antisemitismus an. Darin riefen sie die Mitgliedstaaten auf, den Holocaust im Schulunterricht mehr zu thematisieren. Das Parlament zeigte sich besorgt über den erneuten Anstieg von Antisemitismus. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind keine Meinungen, sondern Verbrechen. Das betonten die Abgeordneten besonders. In einer Entschließung vom Oktober 2018 zur Zunahme neofaschistischer Gewalttaten in Europa wiesen sie auf die zunehmende Gewalt gegen Jüdinnen und Juden hin. Sie forderten die Mitgliedstaaten auf, gegen die Leugnung des Holocaust und die Verharmlosung der Verbrechen der Nationalsozialisten und ihrer Kollaborateure vorzugehen. In einer weiteren Entschließung zur Bedeutung des europäischen Geschichtsbewusstseins für die Zukunft Europas rief das Parlament 2019 dazu auf, die Vielfalt in unserer Gesellschaft und unsere gemeinsame Geschichte mit entsprechender Bildung zu fördern. Unter anderem sei Aufklärungsarbeit nötig. Über den Holocaust sowie über totalitäre und autoritäre Regime, die unserem Kontinent so viel Leid und Gewalt brachten und Europa ein halbes Jahrhundert lang spalteten.
2: Sveiki, aš Jonas Smilga. Lietuvių kalbos ir tarpkultūriškumo specialistas Europos parlamento vertimo raštų tarnyboje, daugiakalbiškiausiame pasaulyje parlamente. Mes, kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai, kasdien verčiame tekstus į 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Verčiame ne tik į plačiai vartojamas kalbas, tokias kaip anglų ar prancūzų, bet ir tokias mažiau paplitusias kalbas, kaip airių, maltiečių, latvių, estų ar slovėnų ir daugelį kitų. Gerbti demokratiją reiškia gerbti kalbų įvairovę. Ar kalbos, kuriomis kalba mažiau žmonių, gali klestėti Europos Sąjungoje? Be abejo. Prie to nemenkai prisidedama įvairiomis Europos Sąjungos iniciatyvomis, kuriomis siekiama remti oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Europoje kalbama daugiau nei 200 kalbų. Iš jų tik 24 yra oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, vokiečių, prancūzų ir italų, yra plačiai vartojamos visoje Europos Sąjungoje ir netgi už jos ribų. Kitos kalbos, tokios kaip airių ar maltiečių, vartojamos mažiau, tačiau turi tokį patį statusą ir vertę, kaip ir plačiai vartojamos oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Ir tai nenuostabu. Europos Sąjunga remiasi idėja, kad esame suvienyti įvairovės. Ši idėja yra Europos Sąjungos idealų pagrindas ir yra pasirinkta kaip Europos Sąjungos šūkis. Ji pagrįsta tvirtu tikėjimu, kad kalbų įvairovė yra ne kliūtis, o vertybė, kurią reikia saugoti, puoselėti ir branginti. Apžvelkime teisinį pagrindą. Europos Sąjungos įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę aiškiai apibrėžtas 2 pagrindinių teisės aktų tekstuose. Vienas jų – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnis, kuriame nurodoma, kad sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę. Kitas – Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis, anot kurio sąjunga gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę bei užtikrina, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas. Tai nėra tik žodžiai. Šie straipsniai sudaro teisinį pagrindą imtis įvairių konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, ES priėmė tarybos rekomendaciją, kuria skatinama be gimtosios kalbos mokytis dar bent dvi kalbas. Gali atrodyti, kad užsimojama per plačiai, tačiau ES piliečiai palaiko šį tikslą. Remiantis 2024 m. Eurobarometro apklausa, daugiau nei 8 iš 10 ES piliečių mano, kad kiekvienas turėtų mokėti bent vieną užsienio kalbą. Apžvelkime, kaip ES įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę įgyvendinamas kasdienėje Europos parlamento veikloje. Parlamente visos 24 oficialiosios ES kalbos yra vienodai svarbios. Kiekviena parlamento plenarinių sesijų metu sakoma kalba verčiama žodžiu tikruoju laiku. Kiekvienas teisės aktas verčiamas į visas 24 oficialiąsias ES kalbas. Kad geriau įsivaizduotumėte vertėjų darbo apimtį, pateiksime jums palyginimą. Jei visus per metus Europos parlamento vertimo raštų tarnybos išverčiamus dokumentus sudėtume į vieną krūvą, jos aukštis būtų sulig Eifelio bokštu. Kiekvienas vertėjas, studentas ar šiaip besidomintis kalbomis turi galimybę naudotis IATE, saveikiaja Europos terminologija. Tai oficiali ES terminologijos duomenų bazė. Ji didžiulė. Joje sukaupta virš 8 milijonų terminų, pateikiamų 1 200 000 įrašų. IATE yra didžiausia pasaulyje daugiakalbė terminologijos duomenų bazė. Ji apima visas 24 oficialiąsias ES kalbas ir net lotynų kalbą. ES parama kalboms neapsiriboja vien institucijų veikla. Daugiakalbystė skatinama daug plačiau. Pasitelkiant švietimą, kultūrą ir kūrybiškumą, kalbos atgyja klasėse, teatruose, bibliotekose ir interneto erdvėse. Programa Erasmus Plus daugumai žmonių žinoma kaip ES studentų mainų programa, bet ne kiekvienas yra girdėjęs apie projektus, skirtus mažiau paplitusioms kalboms remti. Šiuose kūrybiškuose ir novatoriškuose projektuose dažnai dalyvauja mokyklos, universitetai ir kultūros asociacijos. Vykdant juos, įvairiais būdais siekiama įgalinti bendruomenes, išlaikyti savo kalbas ir toliau jų mokytis. Štai du projektų pavyzdžiai iš Lietuvos ir Airijos. Lietuvos valstybė remia lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros mokymą užsienio valstybėse. Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 240 lituanistinio švietimo įstaigų, kuriuose mokosi apie 11 tūkstančių vaikų. 2019 metais patvirtinta rekomendacinė lituanistinio švietimo integruota programa, apimanti lietuvių kalbos, kultūros, istorijos ir pilietiškumo ugdymą. Pagal šią programą siekiama padėti užsienio lietuviams išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti. Programa taip pat gali būti taikoma siekiant palengvinti užsienio lietuvių grįžimą į Lietuvos švietimo sistemą. Kitas pavyzdys – projektas Wiki Women, apjungiantis mokyklas, kalbų organizacijas ir Wikipedijos fondus, atstovaujančius ne taip plačiai vartojamoms kalboms. Įgyvendindami šią iniciatyvą, Airijos studentai domėjosi žymiomis moterimis, kurių veikla dar nebuvo aprašyta Wikipedijoje, ir parengė naujų straipsnių airių kalba. Iniciatyvos tikslas – stiprinti skaitmeninius įgūdžius, skatinti lyčių lygybę ir prisidėti prie airių kalbos atgaivinimo. Nors airių kalba yra pirmoji oficialioji kalba Airijoje ir oficialioji Europos Sąjungos kalba, ją kasdien vartoja palyginti nedidelė gyventojų dalis. Todėl ji priskiriama prie kalbų, kurioms gręsia išnykimas. Tikriausiai esate girdėję apie danų filmą Dar po vieną, maltiečių romaną In the Name of the Father and of the Son ir Baltijos jūros šalių dokumentikos forumą. Tačiau ar žinote, kas juos vienija? Visiems šiems projektams

0: Vienas iš pagrindinių programos Kūrybiška Europa tikslų – remti literatūros kūrinių vertimą ir platinimą visoje Europoje. Laikotarpiu nuo 2014 iki 2020 metų pagal šią programą bendrai finansuotas daugiau nei 3500 knygų vertimas ir populiarinimas. Taip pat prisidėta prie kūrinių parašytų ne taip plačiai vartojamomis kalbomis sklaidos už nacionalinių sienų. Programos Kūrybiška Europa finansavimas taip pat skiriamas filmų subtitravimui ir dubliavimui. Taip siekiama užtikrinti, kad kinas būtų prieinamas visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis, įskaitant ne taip plačiai vartojamas kalbas. Be to, programos lėšomis remiami tarptautiniai kultūrinio bendradarbiavimo projektai ir festivaliai. Šimtams rašytojų, filmų kūrėjų, vertėjų ir menininkų suteikiama galimybė pasiekti naujas auditorijas ir dirbti visoje Europoje. Trumpai tariant, vykdant programą Kūrybiška Europa, gerinama prieiga prie meninės raiškos ir kultūros išteklių bet kuria ES kalba, nepaisant to, kiek žmonių ją vartoja. Jei priklausote mažumos kalbos bendruomeniai ar norėtumėte daugiau sužinoti apie ne taip plačiai vartojamas kalbas, pasidomėkite programų Erasmus Plus ir Kūrybiška Europa siūlomomis galimybėmis. Kalbų įvairovę skatiname ir mes, visas Europarl Radio tinklalaides rengdami lietuvių kalba ir kitomis 23 oficialiosiomis ES kalbomis. Tai dar viena priemonė, kurią Europos parlamentas pasitelkia siekdamas skatinti įtrauktį, gerinti prieinamumą ir užtikrinti lygiateisį kiekvieno piliečio dalyvavimą. Šią tinklalaidę parengė daugiakalbis Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Vand er en essentiel del af livet. Det opretholder vores økosystemer og afgørende for landbruget og for, at vi kan få opfyldt vores mest basale behov. Men selvom vand er så vigtigt for samfundet, er vandforurening stadig en stor udfordring på verdensplan. Forurenede stoffer såsom industriaffald, afstrømning fra landbrug og plastforurening forringer kvaliteten af vores vandområder og fører til alvorlige økologiske og sundhedsmæssige problemer.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode undersøger vi et emne, der påvirker os alle. Vandforurening og hvad EU gør for at genoprette kvaliteten af vores floder, søer og have.

0: materiale, skadelige kemikalier, forurenede stoffer fra lægemiddel- og kosmetiksektoren og kan endda være forurenet med bakterier og vira. Direktivet om rensning af byspildevand har til formål at beskytte miljøet mod de skadelige virkninger af byspildevand og spildevand fra industrisektorer. Det indeholder krav til opsamling, rensning og udledning af byspildevand, og EU-landene skal sikre, at alle byområder opfylder disse standarder.
1: EU støtter også projekter gennem finansieringsprogrammer, såsom LIFE-programmet, som er EU's finansieringsinstrument for miljø- og klimaindsatsen. Det er projekter, som støtter og er helt på linje med flere centrale EU-strategier og direktiver, såsom EU's biodiversitetsstrategi for 2030, vandrammedirektivet og naturgenopretningsloven. LIFE-programmet har blandt andet finansieret flere projekter, der forbedrer rensningen af byspildevand og reducerer udledningen af skadelige stoffer i floder og søer.
0: Sidst men ikke mindst betyder det også noget, hvad vi hver især gør i det daglige. Enkle handlinger som at reducere brugen af plast, bortskaffe farlige materialer korrekt og støtte bæredygtig praksis kan være med til at holde vores vandområder rene. Du kan se, hvordan du kan være med til at gøre en forskel i Waterwise EU-kampagnen. Med den sigter EU mod at øge bevidstheden om det stigende pres på Europas vandsystemer, som fører til vandmangel og behovet for bæredygtig vandforvaltning. Lad os sammen blive mere bevidste om betydningen af vand.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Kokias vietas labiausiai įsimenate keliaudami? Dažnai atmintyje išlieka ne tik muziejai ir teatrai, bet ir gatvėse skambanti muzika, pasitaikęs festivalis ar judri miesto aikštė. Visoje Europoje kultūrai tenka svarbus vaidmuo formuojant miestų ir regionų tapatybę. Gatvės festivaliai, vietiniai koncertai ir bendruomenių meno projektai suburia žmones ir padeda miestams augti. Šia idėja ir yra grindžiama žinomiausia ES kultūrinė iniciatyva – programa Europos kultūros sostinė. Programą 1985 metais pradėjo tuometinė Graikijos kultūros ministrė Melina Merkuri ir jos kolega iš Prancūzijos – Žakas Langas. Jų vizija buvo paprasta, tačiau reikšminga – kultūra gali suartinti europiečius. Pradedant nuo Atėnų 1985 metais, daugiau kaip 70 miestų visoje Europoje buvo suteiktas Europos kultūros sostinės statusas. Lietuvos miestams šis statusas buvo suteiktas du kartus. 2009 metais Europos kultūros sostinė buvo Vilnius, o 2022 metais – Kaunas. Kiekvienais metais atrinkti miestai gauna galimybę visai Europai ir už jos ribų pristatyti savo kultūrinį gyvenimą. Taigi, kaip miestas tampa Europos kultūros sostinė? Procesas prasideda prieš 6 metus. Pirmiausia, Europos komisija nusprendžia, kurios šalys gali pretenduoti į šį statusą. Šių šalių miestai teikia paraiškas, pristatydami savo kultūrinę programą. Nepriklausomų ekspertų komisija peržiūri paraiškas ir atrenka po vieną kiekvienos šalies miestą. Po to atrenkamos 2, o kartais ir 3 Europos kultūros sostinės. Miestai vertinami pagal keletą kriterijų, įskaitant jų kultūrinės programos kokybę, gebėjimą ją įgyvendinti ir programos ilgalaikę naudą miestui bei jo gyventojams. Vykdant atranką, gyventojų skaičius neturi reikšmės. Europos kultūros sostinė yra buvę ir mažiau nei 100 000 gyventojų turintys miestai, pavyzdžiui, Matera Italijoje, Golvėjus Airijoje, ir Tartu Estijoje. Labiausiai atsižvelgiama į miesto žmogiškuosius, finansinius ir kultūrinius pajėgumus bei gebėjimą įtraukti žmones. Atrinkti miestai turi 4 metus pasiruošti. Per šį laikotarpį kuriamos partnerystės, planuojami renginiai ir raginami dalyvauti piliečiai. Taigi, jei gyvenate tapti Europos kultūros sostinę pretenduojančiame mieste, galite būti ne tik stebėtojas, bet ir istorijos dalis. Europos kultūros sostinės statusas užtikrina ir konkrečią paramą. Miestams skiriama 1,5 milijono eurų vertės Melinos Mercury premija ir jie skatinami dalyvauti kitose Europos Sąjungos programose, pavyzdžiui, programoje Kūrybiška Europa, pagal kurią remiami kultūros ir kūrybos sektoriai. Tačiau Europos kultūros sostinės vardas suteikia kur kas daugiau nei tik finansinę paramą. Miestai dažnai pasinaudoja šią galimybę savo tarptautiniai reputacijai stiprinti, gyvenamiesiams rajonams ir viešosioms erdvėms atgaivinti ir turistams pritraukti. Be to, programos teigiamas poveikis išlieka net ir pasibaigus programos metams. Kaip pavyzdį galima paminėti Kauną, 2022 metų Europos kultūros sostinę. Miestas sulaukė 2 milijonų 400 tūkstančių lankytojų, išaugo turizmas ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesys. Be turizmo programa pakeitė ir patį miestą. Kiekvienas gali atrasti ir tyrinėti projekto palikimą mieste ir rajone – skulptūras, gatvės meno kūrinius, bendruomenių erdves ir kitas 108 kultūrines stoteles. Daugelis šių erdvių vis dar aktyviai naudojamos ir pritraukia tiek miesto gyventojus, tiek jo svečius. Europos kultūros sostinės programos atskleidžia, kas sieja europiečius ir parodo kiekvienos vietos savitumą. Programos vizija neapsiriboja vietos lygmeniu ir apima auditorijas visoje Europoje bei už jos ribų. Miestai gali įtraukti kaimyninius regionus, tačiau visada vadovaujančio vaidmens imasi ir už programą yra atsakingas vienas miestas. Vienas ypač simbolinis pavyzdys yra Slovėnijos miestas Nova Gorica. Tapęs 2025 metų Europos kultūros sostinė, miestas glaudžiai bendradarbiavo su kaimyniniu Italijos miestu Gorizija. Tai buvo pirmas kartas, kai du miestai iš dviejų skirtingų šalių dalyjosi šiuo titulu. Atskirti sienos, jie pasinaudojo galimybę susieti Italijos ir Slovėnijos bendruomenes. Europos komisijos garso ir vaizdo tarnybos paviešintoje kalboje Italijos Respublikos prezidentas Sergio Mattarella šią progą pažymėjo tokiais žodžiais. Kartu su Chemnitzu Vokietijoje, Nova Gorica buvo išrinkta 2025 metų Europos kultūros sostinė. Slovėnijos miestas nutarė kartu su savo miestu dviniu Gorizija imtis iššūkio – pristatyti save kaip kultūrinę patirtį abipus valstybių sienų. Kultūra pagal apibrėžimą nepaiso sienų. Jos ištakos glūdi bendruomenėje, atviroje žinioms, dalinimuisi patirtimi ir abipusiam praturtinimui. Europos kultūros sostinės statusas neabejotinai yra unikali galimybė miestui ir jo gyventojams, turinti teigiamą kultūrinį, socialinį ir ekonominį poveikį. Ar ši tinklalaidė jūs sudomino? Visada galite domėtis kultūra savame mieste arba keliauti ir patys atrasti, kaip Europa remia kultūrą. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Alcide De Gasperi era un visionario.
3: Alcide De Gasperis buvo vizionierius, tačiau jo vizija gimė ne iš abstrakčių idealų. Ją formavo patirtis, įgyta gyvenant kintančiose byrančių imperijų ribose. Šie pirmininkės Robertos Mecolo žodžiai leidžia mums geriau pažinti Alcide De Gasperi, politiką siekusi taikiai suvienyti įvairias Europos tapatybes. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Alcide De Gasperis gimė 19 amžiaus pabaigoje, Austrijos-Vengrijos imperijai priklausiusiame regione, kuriame gyventojų daugumą sudarė italai. Jis buvo aršus fašizmo priešininkas, ir 1943 metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. Po antrojo pasaulinio karo jis tapo pirmuoju Italijos Respublikos ministru pirmininku ir šias pareigas ėjo iki 1953 metų. Alcide De Gasperis kartu su Konrado Adenaueriu ir Robertu Šumanu aktyviai siekė Europos vienybės. Vienas svarbiausių jo palikimų – įsitikinimas, kad tautos ir žmonės pasiekia daug daugiau, kai bendradarbiauja.
2: Nato Trentino.
3: Gimęs Trentine, pasienio ir tranzito krašte, jis išgyveno dviejų erų sandūrą. Jam pavyko pažvelgti toliau už sienų ir istorijos ribų ir įsivaizduoti vieningą Europą, kurioje įvairovė galėtų būti didingo bendro projekto stiprybė. Alcide De Gasperis gimė 1881 metų balandžio 3 dieną Trentino Alto Adidžės kalnuose, kitaip vadinamuose Pietų Tiroliu, kurie tuomet priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Jo šeima buvo giliai tikintis katalikai ir gyveno labai skurdžiai. 1900 metais jis persikraustė į Vieną studijuoti filologijos ir įsitraukė į studentų katalikų judėjimą. Baigęs studijas, Alcide De Gasperis grįžo į Trentiną ir dirbo žurnalistu katalikiškame laikraštyje. Dalyvavo kampanijose, kurių tikslas buvo užtikrinti geresnės teisės ten gyvenančiai italų mažumai. 1918 metais, žlugus Austrijos-Vengrijos imperijai, Trentinas tapo Italijos dalimi. Po metų Alcide De Gasperis įkūrė Italijos liaudies partiją. 1921 metais jis buvo išrinktas į Italijos parlamentą. 20 amžiaus 3-ajame dešimtmetyje Musolinis konsolidavo savo valdžią Italijoje. 1926 metais fašistai uždraudė visas kitas politines partijas, įskaitant Italijos liaudies partiją. Jos lyderiai buvo arba pašalinti iš politinio gyvenimo, arba ištremti. 1927 metais Alcide De Gasperis buvo suimtas ir nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, bet popiežiaus Pijaus 11 dėka buvo paleistas. Vėliau jis 14 metų dirbo bibliotekininku Vatikane. Tuo laikotarpiu jis svarstė, kaip suderinti savo religinės vertybės su politinė veikla. Galiausiai jis parašė knygą Idėja rekonstruktyve – atstatymo idėjos, kuri tapo 1943 metais slapta įkurtos Krikščionių demokratų partijos pagrindu. Žlugus fašizmui, Alcide De Gasperis vadovavo naujai įkurtai partijai ir tapo ministru pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki 1953 metų. Alcides De Gasperio valdymo laikotarpiu Italija buvo atkurta remiantis nauja respublikinė konstitucija stipresnėmis demokratinėmis institucijomis ir ankstyvų ekonomikos atsigavimu. Reformos apėmė moterų balsavimo teisę, gyvenamųjų patalpų statybą, žemės ūkio reformą, pietų Italijos plėtrą ir investicijas į energetiką. Alcide de Gasperis tvirtai pasisakė už tarptautinį bendradarbiavimą. Jis manė, kad būtina atkurti Italijos vaidmenį pasaulinėje arenoje. 1946 m. rugpjūčio 10 dieną jis atstovavo Italijai Paryžiaus taikos konferencijoje, taip pažymėdama šalies sugrįžimą į tarptautinę bendruomenę.
4: Kalbėdamas šiame pasauliniame forume jaučiu, kad viskas, išskyrus jūsų asmeninį mandagumą, yra prieš mane. Mano, kaip buvusio priešo statusas, verčia mane jaustis tarsi kaltinamuoju. O šį jausmą tik sustiprina tas faktas, kad esu čia pakviestas jau po ilgų ir varginančių diskusijų, kurių metu iškeliausiai iš jūsų jau padarė savo išvadas.
3: Jis stengiasi įtikinti Italiją prisijungti prie NATO ir Jungtinių valstijų Maršalo plano, nors tuo metu Italija vis dar turėjo vieną didžiausių komunistų partijų vakarų Europoje. De Gasperis suprato, kad norint užtikrinti Italijos ateitį, būtina sukurti ateitį Europai kitokią negu jos praeitis. Ir jis pasiekė savo tikslą. Suvokdamas kompromisų svarbą, bet tvirtai pasiryžęs niekada nesileisti į kompromisus dėl vertybių, kuriomis tikėjo ir kuriomis šiandien tikime mes visi. Vienas iš svarbiausių jo indėlių buvo Vokietijos reintegracijos į tarptautinę bendruomenę skatinimas. Bendradarbiaudamas su vakarų Vokietijos kancleriu Konrado Adenaueriu ir Prancūzijos užsienio reikalų ministru Robertu Schumanu, jis aktyviai agitavo už Europos vienybę. Šie trys vyrai, kilę iš pasienio regionų ir persekioti fašistų, suprato, kad norint užbaigti ilgamečius karus, reikia įveikti sienas. Alcide de Gasperis palaikė Šumano deklaraciją, lėmusią Europos anglių ir plieno bendrijos sukūrimą ir rėmė bendros Europos gynybos politikos idėją. 1951 metais Strasbūre jis kreipėsi į Europos tarybos asamblėją prancūzų kalba, akcentuodamas Europos gynybos bendrijos svarbą.
4: Jei kursime tik bendras administracijas, neturėdami centrinės institucijos, kuri vadovautųsi aukštesnė politinė valia, kur nacionaliniai interesai susilieja, kristalizuojasi ir vystosi į tvirtesnę sąjungą, iškils pavojus, kad šis Europos projektas atrodys šaltas ir negyvas, lyginant su atskirų šalių gyvybingumu.
3: Alcide de Gasperis tvirtai tikėjo, kad europietiškumas užtikrins taiką ir demokratiją žemyne. Jis įsivaizdavo suvienytą Europą ne kaip savarankiškų valstybių pakaitalą, bet kaip partnerystę, kurioje valstybės viena kitą remia ir stiprina. Jo patirtis įgyta augant pasienio regione, gyvenant fašizmo sąlygomis ir būnant etninės mažumos atstovu, padėjo jam giliai įsisąmoninti Europos vienybės būtinybę, kuri padėtų išgydyti karo žaizdas ir užkirsti kelią ateities žiaurumams. Dėl tokios savo pasaulėžiūros jis glaudžiai bendradarbiavo su kitais ES įkūrėjais – Robertu Schumanu ir Konradu Adenaueriu. Nors Alcide de Gasperis mirė 1954 metais ir nespėjo pamatyti, kaip jo svajonė išsipildo, jis iki šiol yra viena iš pagrindinių Europos integracijos istorijos figūrų. Jo idėjos ir vertybės gyvuoja šiandienos ES institucijose. Tokią Europą įsivaizdavo Alcide de Gasperis. Europą, kurioje sienos nevaržo ambicijų, kurioje bendradarbiavimas veda prie bendros gerovės. Europa, kurią turime toliau kurti tiems, kurie ateis po mūsų. Europa grindžiama vertybėmis, kurios atveria kelius sprendimams. Šiandien ir kiekvieną dieną prisiminkime jį, gerbkime jo palikimą ir tęskime jo viziją. Šią tinklalaidą jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.
1: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
13: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
12: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa, appunto, di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa, appunto, del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
13: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
12: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
15: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
14: Paolo Borsellino.
16: Io do CTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
17: Sessanta due tre.
14: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Kai kalbame apie ES teisėkūrą, dažnai girdime tokius terminus kaip bendra žemės ūkio politika, ES biudžetas ar Europos žalesis kursas. Iš tiesų, ne tik šie, bet ir dauguma ES teisės aktų daro poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui ES miestuose ir regionuose, o jų interesų apsauga yra pagrindinis Europos regionų komiteto tikslas.
1: Europos regionų komitetas konsultuoja ES institucijas. Komitetas siekia priartinti ES piliečius prie ES sprendimų priėmimo proceso. Komiteto nariai atsižvelgia į regionų poreikius ir reikalavimus bei taiko ES teisės aktus vietos realijoms. Pavyzdžiui, regionų komitetas kartu su Europos komisija paskelbė vadovą, kuriame vietos ir regionų valdžios institucijoms pateikiamos gairės dėl Europos žaliojo kurso.
0: Europos komisija, ES taryba ir Europos parlamentas, rengdami teisės aktus rytise darančiose poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms, privalo konsultuoti su komitetu. Jei su komitetu nesikonsultuojama, jis gali kreiptis į ES teisingumo teismą ir ginti savo institucinės teisės. Komitetas taip pat gali pateikti savo nuomonę bet kurią temą, jei mano, kad esama dalykų prieštaraujančių vietos ar regionų interesams. Norėdami sužinoti daugiau apie Teisingumo teismą ir jo veiklą, pasiklausykite Europos parlamento tinklalaidės ES Teisingumo teismas iš serijos Žargono džunglės.
1: ...1992 metais Maastrichto sutartimi buvo įsteigtas regionų komitetas, institucija atstovaujanti ES regionų politikams ir užtikrinanti ryšį tarp ES gyventojų ir institucijų. Pirmoji komiteto sesija įvyko 1994 metais Briuselyje. Narius skirdavo ES šalys 4 metų kadencijai. Po Nicos sutarties regionų komiteto sudėtis pasikeitė ir įgavo dabartinę formą. Nariai šiandieną pareigas eina 5 metus ir privalo būti regioninės arba vietos valdžios institucijų nariais, kas anksčiau nebuvo privaloma.
0: Regionų komitetą sudaro 329 nariai, kurie renkasi į plenarines sesijas. Jie atstovauja daugiau nei 92 tūkstančiams savivaldybių ir 240 regionų iš visos ES. Kaip ir Europos parlamente, ES šalims regionų komitete yra atstovaujama proporcingai pagal jų gyventojų skaičių. Panašaus dydžio šalims skiriamas vienodas vietų skaičius. Pavyzdžiui, daugiausia atstovų turi Vokietija, Prancūzija ir Italija po 24 narius. Tuo tarpu Malta, mažiausia ES šalis, turi tik 5 atstovus, o Kipras ir Liuksemburgas po 6. Tokiu būdu atsižvelgiama į gyventojų skaičių, nesuteikiant didesnėms šalims pernelyg didelės galios. Komiteto nariai, kaip ir Europos parlamente, yra susiskirstę pagal frakcijas. Jie renka pirmininką ir pirmąjį pirmininko pavaduotoją 2,5 metų kadencijai. Komiteto nariai bendradarbiauja su regionų komiteto komisijomis, teikdami nuomonės, ataskaitas ir rezoliucijas, dėl kurių komitetas balsuoja plenarinėje sesijoje.
1: Vis dėlto komitetas užsiema ne tik politiką. Vienas iš jo tikslų – skatinti dalyvavimą regioniniu, vietos ir individualiu lygmenimis. Regioninės ir vietos valdžios institucijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, ekspertai, akademinė bendruomenė ir pilietinė visuomenė gali dalyvauti apklausose, konsultacijose ir renginiuose. Kaip pavyzdį galima paminėti Europos regionų ir miestų savaitę, kuri kiekvienas spalį vyksta Briuselyje ir trunka 4 dienas. Jis suburia politikus, ekspertus, įmonės, finansų įstaigas ir vietos bei Europos asociacijas. Renginio metu daugiau kaip 1000 pranešėjų aptarė ES vietos ir regionų politiką.
0: Komitetas taip pat organizuoja Europos verslumo regiono apdovanojimus. Dalyvauti gali visi politinę galią turintys regionai. Tai galimybė ES regionams ir miestams būti apdovanotiems už jų verslumo politikos strategiją. Laureatams atitinkamais metais suteikiamas ženklas Verslus Europos regionas. 2025 metais šis ženklas buvo suteiktas Galisijai Ispanijoje, Krapinai